0: Yo Samoa sa o sa vali vali ya le si fofonga le na o le penina o ti afau oka oka ma na yo na pes pesenga a ina what you like my timey ar si ulia o Samoa na ngalo si formal ton minu che wete a nele to life fitu ya fa malo cha po ai I la fa saunga le ne to la o le fiafi Samoa ya na ya lo fa anga nei e fie moli moli atu Ya ile fionga le prestenio le awalofa ya le malu iva fo mai ya male fetalainga ya timu seunga lupe fo mai ya fa pe foi alofa anga le fionga ya le malu vasati tavoi ya fa pe foi ya le fetalainga ya lio le babe anesi ya male fa le tua ya se fulutasi manatua pea ya ocho I Lofa anga si uleo le Samoa na ngalo. Ia fa pe foi ene fia moni moli ia lofa anga ya Mel Alekana o lo mafuta mai ile tautua. Ia moni moli ato lofa anga ya Taofinu Umahelena I Brisbane. Ia fa pe mo lotu ma Malvina au apa au ia manayo la alo ya Helena Mahadasa. Ya I Brisbane. Ia fa pe foi woma pa anga umalava le si uleo le Samoa na ngalo o lo mafuta mai lunga o api folinga fe alava Stafford Kelope o maua mai ali tautua moli atua lo fa anga mo o tautanga loa
1: Iyo I fa taipito vawa o fa anga solo lo fa anga wal fa funga anga le malo telo le tato tunu ya na unatua I fa manatua tua pito vawa o le val le tapo inga masani ya le atunu o le itula e valu tato pese moli mana Ioi, ya fai vato ami milo, mwale ngile o lau leiti o faa fonga fonga po lau telefoni fo ilau salo, ilunga salo, ilalo, e tau wani le tau tuwa si ureo sa mora ngaru. Ya e tau lau leitu lae valu anu watu lua tato pese mori mana o mfaun taun umali tato ofisa. Ya pule oe, po ayemo mori ya yu walo faa angale nefui vaa angale fiafi, ya ae o le tau walawa o lo faa fonga le lei, ae au inatu. Yo e tau mai tato apio folinga, Ya ia lau pese mori mana o mwhai o nei mori mana o mai ele ni fwy fai ngon hen fiafia o mau ole afa no. Ia pito wa fia mori mori ato alo faanga ni fionga ya tole a fwa li la toni vete motu malfi li tua ia sua meli ya maise tina matua o lato ufa tasi yai. Ia fai pia fwa eile e wole sunga ya mawai. Mori vai fai pia fwa li fali tua ia tolua. Ia male a inga le faanga lo ni fwa eile fionga ya masoe. Puele fai pia fwa li fali tua ya maria. Fia tahinu fole tatou pese nei mole tue yalo faanga isi a uo. Ya sua fale fata kale melu fwa pia foi. Fale tue ya kukaitanga mele no fwalo. Ya emese foi le uo mamai foi ili sunga ya taani elu. Mare fale tue ya noa a faa. Yo emo moli ya tue faanga mo utole nifu ivaanga ele fiafi. Emese se uso. Tele ingel tula fale li ya fiu. Ya mahelen alo yai. Ya evre fangreina ulua. Emese foi le uso ya fayumu fiu. Ya mare fa na um fa un fa fonga mai le ai le o it o teso me wo suile ngol bitonu le a on new brook le o lo fa pe na ona taula le tamai ya ma lo le mafto mai ni fui vanga le fiasio lo fanga na va tu tatu por kala mi tova
0: ya mo fiemol moli e foi le nei lava pese a tanga loa mo ila cho uma lava lo fai malo longa ma fai cha faonga mai ia I te tonu o sini nei la cho fo yo lo asisi a inga io e ia poni si lava nga luenga mana tua o cho ile le si u fofonga le o suli veta ku rene a lo fa yo tua oi
1: lo no inga cha wa le lo fa
0: io e cha wa tele
1: fa le ia mana io pione cha wa so asisi mai ka ula nga lo fa yo so asisi mai a Ia mōmuri ia lo whaanga I so se wō ma pāanga. Ia se whainga malanga ma malu voia le vāanga wha upuwhai le itau pītu. Leo lo I lau whanua o sini nei peo na whitala no atu. Tātou wai tasi. Ioe, ia mōmuri atu fo ia lo whaanga I so se tasi o mafuta ma le vāanga le fiafi. Le whaanga rina o tō. Ia masalama foi le fionga ia afa masanga le uruai. Male whalitua ia se umanu tafa. Ia male no whaalo le aile o mātou ilumia. Moli atu alo whaanga mo utu tatu pisele na a.
0: Ia, usi la utu whaafafonga, suli beta kurene, alofa yotua oin.